יהיו על דיו זממים, יש כבית על מם, כבחנה, שום בית ניבי הסתה, יוזמי ופעלי. יהיו על דיו זעי עצמם, עד כה דיו זל, עד כה עד כל עומל קריסטו גסוס, יהיו על כם כולל, אחום כולל, עד כבי חטוב. Alabado y glorificado seas por los siglos y por todas las edades, Dios Padre Todopoderoso. Ayachualmamin, ayacam, kulal baijibán, kukonon. Octagualmamin, setileoko, konabal, kopishan, kuentrega. Aginapimamin, mashonkayoko, kinabal.